Bəli, qodar ekmeydin qotiyə salamun aleykum, aleynə və aleykum əsəlam, təmami həlbəsin dərəzədə, jüvə qodar u ayla çağrı efəmərə, jəhəvala xoəru kiyə gəzər ərə, ayla ver, ayla xoərə, ucə təmami, ümətə Muhammed rə, diyar idikim qotiyə xuşqa, əminə önər.

Bəli, qodarıq meydan qotiya, xoşqa Məryəm, Axsacı Diyar Bekri, selamun aleyküm, aleyna və aleyküm əsəlam. Tamami həlbəst endə rezədə jəhər duqalı xoğrə diyari dikim, dəstə evan maş dikim, jəxəlki qəzəyirə, mücahidin qəsa muhəmə səyirə, diyari dikim qotiya, xoşqa Məryəm, Axsacı Diyar Bekri. Xoşqa Fatma Ərginə mesaj şandiyə Selamun aleykum keko bərnama və bxeyr bəqotiyə Xudəjvə razi bə aleyna və aleykumə selam və rəhmətullah

Böyle godarin aziz, godarin heja. Emel ser Gazze'ye u filoyen alikariye bağıxıvın, beli siyonist erişe gemiyen alikariye deke edeyem hatine çağı kuhakı, tıştin ne normalci vek normal emdibinin. Ma akwasa bedengi a dünya edit, ma akwasa keru korbunu lalbun a dünya edit. Ma akwasa tıştin vaha zilmu vahşetu hovitiyek mezin dit ku, edi tıştin erişin kutin kirin vek normal emdibinin. Erişli gemiye tekirin, edi emdibijin normale çıma, me vahşetan liser vahşetan diye. Maalesef mıxafın bin bedengiya ümmet ejidi serde akvasa vahşet hat kirin, utu tiştek ne hat kirin, jiber ve eke edi tişte an normal, tişte ne normalci, dve çağa tari, dve çağa dijvarde, vek normal teditin. و هم خواندن آمیساج آن دوام بکن انشالله. قدری مگوییه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و خیر به از جدیار بکری سید حسن. تمامی هل بسیند رزیده جکال خواج پیرکا خواج خالتی خواج خالی خوا ایوب ره و جه تمامی قدرین چاره فمیر دیاری دکم. بسلاو دعا گوییه که سید حسن جدیار بکری.

Bəli, qodarıq meydin qotiyə salamun aleykum, aleynə və aleykum əsəlam. Əzci Diyar Bəkri Əhməd Çiftçi, tamami həlbəsin dərəzədə. Jikalə xoyə kulə ədəniyə, u jipirka xoara diyari dəkim, qotiyə kəkə əymən çiftçi. Bəborun Əhməd Çiftçi.

ve mesajı jibuxinin inşallah em ilahiya xalhe bixin. Qodar ma gotiye selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu aleyna ve aleykum selam salava xuda rahmetavi bereketavi inayetavi u tamami xoşkayin kuçil cem xuda hebe. Li ser xabatkarin çare efemi ji xalke Filistin rej mujahidin Filistin radiyari dikim. Keke hun çavanın hun başın xudej ve razi be keke Abdüsselam xudayi taala her daim ju ve razi be xudayi taala ve her daim muhafaza bike keke Abdüsselam ez ju ve helbesteki ricadikim ju öz can atsat kahrolasın İsrail ve helbestane duhazım ev helbestahane ju ve u aila vere jide u bave vere Jibrayme Yusufi u aile vere ju aile şehidan re Xudayi Teala di zamana ki nezde aile Yusufiyan bigine hevdu. Bu husus Jibrayme Yusufi je keke lamih ikinci re armandikim. Xudayi Teala deriye khire juan rafi bike inşallah. Uji tamami mücahidin ku vegali Filistin'e berfadan o mücadele edikin. Juan re diyar edikim. Je aile çağrı efem o rehber tivye re. Javala xwe kezibane re, ji Emine Öneri re, ji Beyaz Yıldız abla re, ji Fatma, xuşka Fatma re, ji xuşka Nadire re, u ji tamami Müslümanan re diyar edikim. Xudayi Teala rikare İbrahim'e mücahid el gazi bibe zafer eteke nasibi wan, zafer eka bişanu şeref inşallah. Xudayi Teala ümmeta Muhammed şe xewa gafleti hişyar bike. Amin. Emanet-i Xudê bin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu gotiye. Xuşka Rukiye gezer. Jiber duayı xweş. Emcera teşekkür dikin. Bale keke Muhammed Ali gotiye. Selamun aleykum. Seni sordum ey Resul ve ilahi hani. Unle bıxneme kef xweş bibin. Je tamami gohdarin çare. Femera diyari dikin. Muhammed Ali şanlı. Bəli, tamaşa qotari aziz, boykot, məsələ boykot e mühimə. İsrail və qadə hərbə Qəzəyədə, u də hərbə İranədə zəif kətiyə. Yani İranə darbəyəqə məzinli İsrail xist, u bəriyəvəcəyə hərbə Qəzəyə həbu, disə darbə qırt, əmcə bu boykot əxvə davam bəkin, lazım əku əm həvlu qirətən bədən, əm həm bəyəkət binin gündəmə, yani rocəvə. Əm bəkirina mali siyonistan, disə siyonistan, بهیز و قوت نکن، ام هیزا کو ضعیف کتیه دیسا نینن بجی. بلا دیسا ایریش امت اسلامی او بخصوص غزه نکه. ام جی جو بایقوت اخواره یعنی جی جیهاد اخواه اکو ویگا ام دکن ره ام دوام بکن او ویگه ام بینن روژه وی. یعنی ام دچن دکانه کی وقتا کسی کی مال بایقوت اگرد لازم اکو ام هشکار بکن. ام نهیلو که او ضعفیتا او ضعیف بونا کو ایران و حماس دای سیونستان دیسا بقوت ببه بهز ببه انبيه كه نهيلن امجي جهاد او خلفه دره دوام بكن انشاءالله بوي خود مهمه قداري مغوتي السلام عليكم تمامي هلبس اندره زيده جه خوشكه و براي خوره جه خالان خوره دياري ديكم برنامه وفخير به امانت خدا بن جه ديار بكري خوشكا ابرو بله گوداری عزیز گودارین هیجا گودارک مگوتی سلامون علیکم تمامی حلبستین در زیده جا ایلا خوره جا خوشکا خوره دیاری دکم بسلاف و دعا گوتیه خوشکا ام امیر